0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Namda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergi Da.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.